Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te whaiao ki te aumārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki e.

mō kua noa he kawenga i ngā ritenga o tō mātai marae. Nā ngā pakeke o tō mātai marae, tōku marae, nā nā iho mai kia.